Hello, Bishibu. Turku gibe kasar kobo. Tankro tandro ikunando. Gisho sawa atalata anasara wanora iru kanyenda no katia. Yen suru no bayru sen son yenda tia. Ye dabaru tire nyurwa. Yena kumbe nonsia fraternite dabaru tire ru. Tasun nonsia mo ma. Besem bene temini kukari dodoka nibamo katin tukungia wiso adabu nunka kura mo besem tenyero Romualdo wadayi kukari nibi so wan dabaru trete so waiko ikuru wan fraternite dabaru trete mata ura matasun nosia mo ma besem bene tembibu benke undabu mbiragia yawayanka wiso ado mensaka besem bamero kukari mo ye dira bane unwe nekeo bibenda biru bama gobi kwasi ya mo bukwe bukake uku gari ibe nene wa gengim dabaru tiriti sowa iku iwa labusolo ndabaru tiriru matita masu nonsi ya mo ma besen suwa sanu mbira gya suwa sanka yen dono rumo bene tenso yen walo bamero kukari kwame bane suwa ya suwa ta setondi ya kana dasa zumeyo bane unwene buye songiri rukuwa wa dabaru tiriti sowa kwe yinti wa labusolo ndabaru tiriti mata ura matasu nonsi siamo ba oko bira gya igasan ko kariye bamelo kia buku ba oko be banka donor tusiamo dabaru tiriti sowa iko ikuru wa mate libro dabaru tiriru matida masu no siamo ma ye sakati mormwa saba trube no bundi yen tonte saradi mon bagirin suru no baita sen ton gbi kiru won ora yiru kayenda no kati age sako dimini pare no dodo ka ni pamo suka tonte di no kudobu so dabaru tirete so ko iwa matin libro dabaru tirete mata wura mata sun no siamo ma zedi zedi gya igasa ko kari bamo besem bene temini wi so ada bi buka kora mo ya kwa sabu san trafic gibu bakewna besem bene temini dabaru tirete so ko iwa tuka wurugo mata sun no siamo ma lemunu yengobi ibe sarawa kurokuro abunu so dabaru tirete so ko iwa l'informateur dabaru tiriru mateta ma sun no sia ma besem sogi bibara wa ni so banka benguna no sumo bembera gen ko kari dodo kani babe kwa me buka wiso ada dabaru tirete so ko yinti wa l'informateur dabaru tirete mata wura mata non siamo ma be sa il kisi kpa non dia baram tombum almaniba wiyamo yen so aso ko kari dodo ka ni basua banda ka e nyoro butubuta ma dabaru trete so wa ikoi yin tiwa l'informateur dabaru trete to ka wirko mata sun non siamo ma surupo so kwa no bum ton bakate baradi savalun te so bare no dodo ka ibamo ton te to ka dira dabaru trete so wa ikoi yi wa le matinal dabaru tiriru matita masun nosia ma bipi bunun dogotoro giani egasa bibe banda kabenori demenwene yenso ason pare no dodo kanibaswa dewa kruano kaita dabaru tiriti so ko iwa le matinal dabaru tiriti matawura matasun nosia mo ma bene kanijiria teno brosu wiso adabu wabunka kura mu suta nenenkani bi nuwa bukaye kru nyanku pare no dodo kanibakwa yenso ason dabaru tirete so ko iwa dynamisme info dabaru tiriru matita masun nosia ma besem bene tem ngoge gagu yen suru dakum de barakia bo besem tenyuru guru bandu fuka yen nyuru bu police republicaine ba batti banwa yen kasoso dabaru tirete so ko iwa dynamisme info dabaru tirete mata wura mata sun nosia mo ma se de awo wiru girani bashiru diomai fire we bakia yen guru di parenu dodo kan bamo yen so asoni dabaru tirete so wa ikui yinti wa la nation dabaru tiriru tena konka wirugo matita masu nosia ma besentinyuru Romualdo wadayin winko kari ni beobe momini gasa besentinyuru guru talon sumayo okwa yeso wa usu esio mi dabaru tirete so kwe iwa la nation dabaru tirete matenti ita ura ma sede awo wirigwite mi ma yem non wataka no ban nese gya Romualdo wadayin ye wuna no sudodo ka ye bako beko oko be dawa dabaru tirete so ko yikuro wa meru bisibu mi na ko dabaru tire no ngari ngara ma kiram deme faisali idrisu nena bay no sia kusuno kason sia adaru basono turi.

0: Yamera na siara mero bisibu barabara na wura mamini kwa kurugaru tete neno budua tia na ka wura ma bakote wende bia badoba wia baka suna wa fratente mini wende biwe wia basoko me mamang adama u muame de wa wakurun saka we u wende biwe doba wabira ye basoka bu daru ya mia u wende biwe doba wende biwe wende biwe badoba mi drawi nondoba wia basoko me tout de gain Augustin obi udabama maukanu na radio fraternité féminine koba ina kabe dabaro e kwa kote no se amo mini wanda biwi bakano wa mini wanda biwi balu no girmo ya marim katuri balu yirie ya o girmo win gereso usun sino ma ki aru te baranu sobi udoranda ki ate baranu sobi mi yesa nyamu nisasuka kubukubu mime kubukubu ya wimura nusobi udoranda saa uke damandi mindia u kubukubu hii ue doran na miwe dora mumi mindia unyenutula wa umubine gunu bina awo nyenu wa utula unyenigia binyenu gawa ya droa wika ne barabara adewi kima minindi unawu giri so kudu wimu ukunomu ba wawu wimbika suna yin wolo kankarasu damba nwe droa ukire mini kwa ikwi soku eka bendi wawu yuma kankarasu yi 01 58 80 13 73 kam tia nobu nabaita kam tia ita nabairu ita hili sini kam tia nobu nabane tia nabatia nobu nabaita kam 01 59 16 58 00 damba ni kuitari ika drawi kame iwa ika bambi wa imwa damba niyami mirubisibu iwami para kote ta kayara nene beno sia nkiri de me
1: frisson, passion, émotion, fraternité FM 96.5.

0: Baba wa tula tula o mariki yun tulu kwa mokati wanda si tuwa ni ayiro shakin yu ilias. Meni ya wa atikwa fili ya wa mentu si hayake na kwa kake da si tuwa kinu chi yeri ni kwa re neo jochi niu. Aso luri ya won I be ya siliku asilikeku ninu nibati ibanje bade kwa ya kama sogu kama solo ni kwa ibanje yu dewa shugwa mwosa funi kwe kisi ni kwa titu ti ashe. Hehehehe. Ema beru adara funi yu.
1: Baba mo meti emi ejire o ilami koko ninu national ina egbe ologo